parruk. Va etre och farsti och jampetjuk. Och va ifra vatse. Men jag satte mig själv mens jag sprättade.

fick du göra Germanicalic Moontalking. Och det var aktivt från 1984 till 1987 och jämförande i 1998. Nästan har fött Ninjana i 1965. Här ska du få höra What is Love med Holloway.

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansgrupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du för Vi har gått till Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

Och fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy och